0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: آئی عبد الرحیم فرام سکھر۔ عبد الرحیم، عید جو مبارکوں تمہاں کے، کیڑا حال اتھو؟ ٹھیک ہے، تے بے صحیح ہے تمہاں جی، مہربانی۔ میٹھا چوی تو السلام علیکم سبنی پیارن دلوارن کے، عید دل سا مبارک ہے۔ ادا مہربانی اسنی طرف کا بھی تاں کے کھوڑ ساری عید جو مبارکوں، سدا خوش ہو جو، آباد ہو جو۔ تمہاں سن پروگرام میں شامل تھنا ہے فقیر راہب معشوق میمن، مٹھل میمن، آصف میمن بریا شہر کا پان کے بدھی رہا ہے، کوٹ بہادر ہے ان جو شاید گوٹھ جو نالو، چون تھا اساں کے کلام بدھایا۔ بالکل ابدا کلام تاکہ ضرور بدھائی، کو مسئلہ ہی کو سجن ماچھی پان کے بدھے پیو۔ ادا جن کہڑے شہر کا بدھن پیا، یہ کا خبر اساں کے کونے کا، جو ادا لکھی ہوئی کونے کو۔ مہربانی ادا اڑی طریقے سے تاں سن پروگرام میں شامل تھا، وقت جو ہے شارٹ کمرشل بریک جو ہلندا سی، بریک دی طرف میں بریک ہم واپس اینا سی، اچھی کرے تاں جو شامل کرنا سی کالز ایس ایم ایس۔
0: ٹینشن چھوڑو، سنو جی ایف ایم 88 مورو، مورو کی آواز۔
1: زندگی گزاریو،
3: اٹس ٹائم ٹو کمرشل۔

0: پیغامن دوست شامل کندا ہلوں اسا سا گدا ہے اسا نے پیار بھا شفقت حسین میرانی ائی وہ جو کہ ہے نا بچل شاہ میانی کا پان کے بجھی رہو ہے ائی سبنی کے چوی تو یا علی مدد ائی عید مبارک
1: مبارک جی پاک مولا علی مدد
0: جی ہاں چوتھا شو آپ کا بہت اچھا ہے اور فیملی جو ہمارے 88 کی ہے اس فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو عید مبارک اچھا دا علی نواز جو میسج آیا ہے ان میں جی ویا سیں اڑی کندا سیں
1: وہی مت جی ناڑے
0: اور بھی ادے کون کہیا ہے یہ کہ آسرا ہے تجھے دل میں جے کا ہے نا نہیں امید ہے دا کدو ائی اللہ تو دردن بھری زندگی خوشگوار زندگی گزاری نہیں تے ٹھیک ٹھاک تھی ونی نا تکلیف دل جی جے کا ہے یا ختم تھی ونی تے کوئی تما انے کہ جو
1: دل جی تکلیف ہوا کدا ختم نہ تھیندی جو بے کہ تکلیف ہیندا نور پر رہتا ہے
0: نہ نہ تھی ہیندی اللہ کدو انی ہے تے پوتا وا اساں کے میسج کجو میسج کرے پو مگے بدھائے جو تا کہ میں کڑو ڈاٹو زبردست کلام بدرائیں مہربانی ہے تا جی دا تا سن شو میں شامل دا فل جی سٹیج نا پوجی پٹھان خان پنج پروگرام دے پیو جے تو لیلا سومرو کو عید مبارک
1: جی جی خیر مبارک تما کے بھی فوجی خان پٹھان عید مبارک جن مجھے طرفا تمام گنیو
0: جی ہاں ان کے علاوہ جے کو ادے مکھے بھی عید مبارک چاہیے ہے علی نواز کے عید مبارک چاہیے ہے ابا تاں جی عید مبارک پہنچی چکی ہے ادا علی نواز سائیں تاں کے
1: سائیں گوشت پان کا عید مبارک اساں کہ جن سکھنی عید مبارک کیڑے کم جی
0: ہاں سکھنی عید مبارک کانے گا برحال ٹھیک ہے اچھا ادا جن یہ چاہیے تو لیلا ٹائم مٹایا ہے چھا نہ ادا لیلا جو شو ہے وہ بالکل پانچ صحیح ٹائم تے ہی ہلندو یہ ہے تو ان وقت عید ٹرانسمیشن ہلی رہی ہے ان کے کرے لیلا جو اساں جو شو ہے نا وہ نیٹورک تے کھڑی ہے وہی ہانی لیلا نیٹورک جو شو اج صبح ٹی وگے بھی کدی باقی جو شیڈول اساں جو پروگرامنگ جو ہے وہ اڑے طریقے سے ہلندو رہندو علی نواز گروڑو گوٹ حاجی میر حسن گروڑو کا ادا گلاب عید الاضحیٰ مبارک ہو آپ دونوں کو جی ادا مہربانی تاں جی مٹھا تاں اساں جی شو میں شامل تھیا ہو اساں دی طرف کان بہ تاں کے عید جو لکھ لکھ مبارک ہوجن ادا جن جو چون تھا تا پوری ٹیم جکا ایف ایم جی ہے انہوں سبھی کے جے کے ادا جا دوست انہوں سبھی کے عید مبارک دینی ہے دادا تہاں جے سبھی دوستن تھوڑی اساں جے ہن پلیٹ فارم تا عید مبارک پہنچی چکی ہے

0: پانچ شہر تو ہلے پیو.
1: اچھا بھلا یہ مکھے بدا عید کے ہاں
0: عید بھلی کے سے ودی ڈرو کر کھادا سے پیتا سے.
1: اچھا گوشت مطلب ڈرو کر گرمی بھلا رحیم یار خان میں اتری آئے جتے سکھر مورو میاں
0: سکھر مورو میں سے گرمی ڈاڈی پر اتنے گرمی تھوڑی 45-42
1: اچھا اچھا گرمی تا نے مطلب تھوڑی ہے آسان تو نہیں 50 گھن ٹپندا پیا ونجوں
0: پتی ہوا کے واپس لگے.
1: ہاں بالکل صحیح ہے. ادا چھا بولن رہندا ریڈیو اساں جی ایف ایم تے اے
0: اساں
1: کے ایک گانو بدا چھتا ہے مہربانی کرے ہاں تر بدا رہندا تے کیڑو گانو بدن دے دا
0: گانو سے نا اچھو پائے پیری ویس لش پش تو لگے
1: اچھو پائے پیری ویس لش پش تو لگی کیڑے یہ
0: شکریہ دی آواز میں ہم خبر نہ آئے گئے.
1: اچھا
0: جے کی اگوڑے پٹڑیاں رو میسج آیا شیخ صاحب جو مجھے مہتران یہ سمجھ روڑی موجود میسج آیا محمد خدا پیو مجھے یار میسج کہن تھا وہ بھی.
1: اچھا اچھو پائے پری ویس یو اتھو نشا علی جو یو
0: نشا علی. جی جی جی جی بالکل بالکل سائیں.
1: اچھا ٹھیک ہے ادا تا یہ سائیں بدرایو تا پریشان
0: پور سکھر وارن کے مور وارن کے لڑکانے وارن کے میرا پور وارن کے تراسی پورے پاکستان سجی دنیا کے مجھے طرف سلام دیا سجی مسلمان بہرن کے بہنوں کے عید مبارک دیا سائیں.
1: وعلیکم السلام تاج عید مبارک پہنچی چکی ہے تاج زبانی ان توڑی ان شاء اللہ تعالیٰ تاکہ تاج پسند جو سانگ ہانی بدھا تا ریڈیو سیٹ آن کرو بدھو پانچ پسند جو سانگ.

اختیار حاصل کرنے ڈینداسی. وزیر اعظم شہباز شریف ایف مارشل آصف منی بہترین شخصیتوں آہن. ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں داسی اپنا حکومت جو کنٹرول ایران وٹی رہندو. ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے صدر ابراہیم عزیزی جو ٹرمپ کی دھمکی تے رد عمل. سدس ایران کے یورینیم رچاؤ جو حق حاصل ہے. پابندی میں لڑنے جو مطالبہ جائز ہے. ایرانی قومی سلامتی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقری چوڑا ہے تو یورینیم ذخیرن کے معاملوں امریکہ سے ہلندڑ گال میں شامل نہ ہے. آبنا ہرموز کھولنے بابت اجا تائیں امریکہ سے اتفاق نہ تھے. جنگ بندی کے باوجود امریکہ جا ایران پہ بیہر حملہ. فوجی ہندن کے نشانوں بنانے کی دعوی. امریکی اختیارن کے چوڑا ہے تو ایران کے فوجی ہندن کے نشانوں بنایا ہو. حملے جو مقصد امریکی فوج ہے آبنا ہرموز میں واپاری جہازن کے خطرن کا محفوظ بنانا ہے.

ایران پاران بھی جواب بھی امریکی ادن کے نشانوں ایران دے پاسارن انقلاب جو چلا تے جواب میں امریکی پگڑائے ہو انہی ادے تا ایران تے روسی خبر ایجنسی موجب تیل سا بنے نہ تے وارننگ شاٹس فائر کرے جہاز کے واپس ونے تے مجبور کر چھڑے صدر آصف علی زرداری چھو آئے 28 مئی 1998 میں تاغی دے پارن تے کامیاب ایٹمی دھماکہ کرے اسٹیٹ دے خود مختیاری چیلنجز کی صلاحیت رکھوں تھا آپریشن میں بھارتی جارحیت جو موٹو جواب ڈنو اسا ذمہ وار امن پسند قوم آئے ہوں وزیر اعظم شہباز شریف چوڑا ہے جو میں تقویت پاکستان کی تاریخ جو عظیم فیصلہ تو ڈیا ہے شہید ذوالفقار بھٹو نواز شریف ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر ثمر مبارک کے خراج تحسین پیش کیا تو اٹھاویہ یوم تقویت اٹھاون فوجن کے سربراہ جو قوم کے وادایوں آئی ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایئر چیف اور نیول چیف قوم کے وادایوں ڈنوں پاکستان ایٹمی طاقت بنجی ابھرو ان ڈی پاکستان کے دکھنی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال تھو یہ کامیابی پاکستانی قوم ہے پاک فوج کی قربانی جو ثمر ہے پاک فوج ملک کی سلامتی خوشحالی استحکام کے لیے پرعزم ہے پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی منا میں سعودی منصب عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات بنی گھر وزیرن ایک بے کے عید جمع ڈائیں ڈنوں گڈر پدرائی موجب عبدالعزیز بن سعود گھر وزیر محسن نقوی کے حج جو ودائیں ڈنوں پاک سعودیہ بتر پر لاگا بنے اندرونی سیکورٹی کے خیال کی ڈیوٹ بھی کی وئی پدرائی موجب ایف سی اسپیشل ڈپلومیٹ پروٹیکشن کا 200 اہلکار سعودی میں تربیت حاصل کرا سعودی وزیر پارا چھکتہ گھٹائیں میں پاکستان کے حکاری کردار کی ساراہ کوٹ کی فسا بندرن میں پرانے تکرار کا جھیڑو فائرنگ میں کچھ قتل 3 زخمی گوٹ مٹھڑ فقیر کاندڑوں میں کاندڑا دھرن میں جھیڑے دوران گولی لگن سبب برکت علی قتل تھی مقتول کے والد عرض محمد اور ساجد علی کاندڑوں سمیت 3 جنا زخمی مقتول جو مارا زخمی اسپتال منتقل

عید مبارک بولا ہے, ہم سب کو عید مبارک بولا ہے, تو آپ کو بھی عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہو. ایسے ہی خوش رہیں اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں ایسی بہت ساری عیدیں لائے. اور اس کے علاوہ ہیں جی یہ چاچا خالد کیا کہتے ہیں, لوگ ہم سے ملنے آ رہے ہیں ہمارے گھر, یہ ٹاپک آنسر چلیں, یہ اچھی بات ہے. آپ کہیں مت جائیے گا, ویسے گرمی بہت زیادہ ہے, تو گھر پر رہیے اور ہدایت اللہ کی طرح صرف بوٹیاں کھائیے. ارے یہ بات بھی ویسے ہے کہ عید والا جو دن ہوتا ہے, دوسرا ہو یا پھر پہلا ہو عید کا, تو اس دنوں کے اندر جو نا ہمیں نیند بہت زیادہ آتی ہے. یہ نیند والا جو سسٹم ہے نا, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. ویسے ہم کتنا ہی سو لیں, کتنی ہم نیندیں پوری کریں, لیکن عید والے دن سونے میں جو مزہ ہے نا, یہ بھائی جان مزہ جو ہے نا وہ الگ ہی لیول والا مزہ ہے. تو عید والے دن اگر آپ سو کر گزار چکے اپنا عید والا پہلا دن یا پھر دوسرا دن بھی, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بس سو کر گزاریں گے, تو بھائی تو یہ ضرور, لیکن میرا پروگرام سننے کے بعد. یہ بہت ہی پیارا گانا میں نے لسٹ میں لگایا ہے, یہ عید صفا پیارا دھماکہ سا کرنا سی.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی منا میں سعودی امن صاحب عبد العزیز بن سعود سے ملاقات بنی گھر وزیر نے کہ عید جو وعدہ ڈنو گیدر پر رائے موجب عبد العزیز بن سعود گھر وزیر محسن نقوی کی حجت جو وعدہ ڈنو پاک سعودی عرب طرف لاگاپر اندرونی سیکورٹی سے خیالن کی ڈیوٹ بھی کئی وئی پدرائے موجب ایف سی اسپیشل ڈپلومیٹ پروٹیکشن جا بس اہلکار سعودی

اوکے ٹائم بھی صفا ونی تھوڑو بچوائے پروگرام جو محمد زمان بھابی سنے پروگرام بدن پیا موبدوں پیاری باجوں اچھا مہتاب علی انٹر بھابی ہمارے ساتھ موجود ہے وعلیکم السلام بھا تماں کی عید مبارک ہو جی اچھا کشورے تو مکھے تجھی آواز کا انرجی ملندو آج گرمی میں کولڈ ڈرنک نہ پیوں ہاں ویسے مجھے یہ ایکڑو خیال ہوں تو پروگرام جو انرجیٹک ہوجن گرجے بدندڑ یوں نہ سوچے تو بابا تھکل تھکل چیزوں گھٹ وڑندی ہیں ہزار بھا گئے تھے ہم بھی اچ گئے لاسٹ لنک میں ادی آپ کو عید مبارک ہو آپ کو بھی عید مبارک ہو پیارا بھا چھا پیا کرو کتنے بزی ہوا چاچا خالد کہتے ہزار مجھے بھی ایڈ کرے سے ملن تو پو ایڈ کرداسی نہیں ایڈ نہ کرم یہ تو کھوڑ پیسہ مطلب مانو چون اساں جا بھی ماما چاچا سب چون پو انہاں جا بھی ایڈ کیا تو پو ملیا تے نہیں ملن تو پو چون اسی نور سنتنیو بھائی بھی آگے لسٹ میں کیا بات ہے اور ہیں جی یہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا مزہ آ گیا جی عید کا دوسرا دن بہت اچھا گزرے آپ لوگوں کا بھی ہمارا بھی بہت اچھا گزر رہا ہے اور آپ جو ہے نا وہ خوش رہے ہمیشہ اور اسی کے ساتھ ساتھ وری انشاءاللہ تمہاں سے جکا ملاقات ہے مجھے وہ سیٹرڈے والے ڈی تھن والی ہے 1 بجے کا 3 بجے تھی تمہاں اصا سب گڈ ہوں ان پیارے سونے پروگرام

کہ میری اردیش آئے زوال، وہ کھلا رہے سب گزرنے کی بھی یہاں جو سبز ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کے جسال نہ ہو، خود ہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال ہو نہ ہو، خدا کرے کہ میرے اب بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ وبال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے اندیشائے زوال نہ ہو، آمین۔ یوم مئی کا ایک اہم ترین دن، جب بھارتی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ پاکستان دنیا کا واحد مسلم جوہری طاقت والا ملک ہے۔ پاکستان اٹامک این 28 میں کیر پر زلاوار مار ڈاکٹر وائس کی کامیاب جوہری تستانگی کے راس کوہ پہاڑوں پاکستان درامد کیا جانے والا ایک مشترک، اور راجستھان میں ہوئے کہ یہ کاروائی میں

عید کا پہلا دن گزر گیا ہے، آج عید کا دوسرا دن ہے، جانور ذبح ہو گئے، گوشت تقسیم ہو گیا، خوشیاں منائی گئی، تصویریں کھینچی گئی، لیکن کیا قربانی کا اصل پیغام ہمیں سمجھ آیا؟ قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ نفس کی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا نام ہے۔ آج کے دن ہم یہ سوال خود سے کریں کہ ہم نے غرور کو ذبح کیا؟ کیا ہم نے دل سے حسد، تکبر، ریاکاری کو ختم کیا؟ کیا ہم نے اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے لیے جھکایا؟ قربانی کے گوشت سے ہم پیٹ تو بھرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں بھرتا، اس لیے آئیے اس عید پر صرف جانور نہیں، اپنی عادات، اپنی ضد، اپنی خود غرضی، اپنے گناہوں کو بھی قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ جس طرح ہم نے جانور تیرے لیے قربان کیا، اسی طرح اپنے نفس کی قربانی دینے والا بندہ ہمیں بنا دے، آمین۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ عید جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اندر سے تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تنہا ہیں یا الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں دکھ، تنہائی، ذہنی پریشانی ہے تو بھی عید منائیں، کیونکہ عید صرف خوشیوں کا نام نہیں، امید کا نام بھی ہے۔ عید کے دن خود کو سب سے پہلے معاف کرو، جو گزر گیا اس پر افسوس کم کرو، شکر زیادہ، سادہ لباس بھی ہو تو خوشی سے پہنو، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، اپنے آس پاس کے لوگوں سے مسکرا کر ملو، ہو سکتا ہے تمہاری مسکراہٹ کسی کا دن خوبصورت بنا دے۔ اگر ممکن ہو تو کسی یتیم، محتاج یا اکیلے انسان کو عید کا حصہ دو دل سے، کیونکہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اور عید پر خود کو یہ احساس دلاؤ کہ تم محبت کے قابل ہو، تمہاری موجودگی اس دنیا کے لیے قیمتی ہے۔ یاد رکھیں، عید صرف کپڑوں، مہندی، مٹھائی کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے دل ملانے، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے، نئی امیدوں کے ساتھ زندگی کو گلے لگانے کا دن ہے۔ عید آپ کی بھی ہے، پورے حق کے ساتھ عید کی سیلیبریشن کیجیے۔

مسرت موقع پہ میری آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس بابرکت عید پر آپ کے آپ کو ہمیشہ خوشیوں کی بہار رہے. دعا ہے اللہ پاک آپ کی ہر جائز دعا کو سلام حضرت خلاص فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ یاد کرے, اپنی حفاظت میں محفوظ رکھے. آپ کی تمام تر قربانیاں جو آپ اس موقع پر دے رہے رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو. ہر گھر میں خوشیوں کا سورج چمکے, ہر دل سکون محبت سے بھر جائے. عید کے مبارک دن آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں کامیابیاں محبت لے کر آئے. ہر آنکھ میں خوشی ہو, ہر دل میں محبت ہو, اور ہر دن آپ کے لیے نئی امیدوں کا پیغام بنے. اور یہ دعا ہے یہ عید آپ کی زندگی کے تمام عید الاضحیٰ مبارک. اور سامعین بہت اہم طلب ایک مستی ہوں کہ آپ سے شیئر کروں. آج موقع بھی ہے اور رسم بھی ہے اور دستور بھی ہے. اکثر دیکھنے میں یہ آیا, پرسنلی ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ قربانی والے دن قصائی کام ختم کرنے سے پہلے ہی جب بھی آپ کے گھر میں ذبح کرنے تو وہ اپنی اجمنٹ ہوتی ہے وہ ایڈوانس میں ہی طے کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گوشت بھی کر دیتے ہیں. اور بعض علاقوں میں تو دیدہ دلی گوشت بنانے کے دوران ہی اپنی پسند کا حصہ پہلے ہی سائٹ پر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا حصہ ہے اور اس بات کی کوئی تو نہیں بنتی. میری پرسنل تھنکنگ تو یہ ہے جب آپ انہیں پیمنٹ کر رہے ہیں ان کے کام کی تو آپ نے سٹارٹ میں ہی ان سے یہ بات طے کر لی ہے, انہیں یہ کلیئر کر دینا ہے کہ کام مکمل ہوتے ہی آپ کی طے شدہ اجرت آپ کو فوراً ادا کی جائے گی, مگر گوشت پر ان کا کوئی بھی حق نہیں ہے. یہ لوگ مکمل طور پر صاحب جانور کا حق ہے, یہ جو گوشت ہے وہ خود استعمال کریں, اپنے عزیز و اقارب کو دے یا کسی غربا و مساکین میں تقسیم کر دے. قصائی ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. گوشت بنانا ان کا پیشہ ہے جس کا معاوضہ انہیں ملنا چاہیے اور وہ سیزن بھی ٹھیک ٹھاک لگاتے ہیں, خاص کر بڑے شہروں میں. تاہم گوشت لوٹنا یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا. گوشت قیمتی ہے, اگر پہلے ہی بکرے کا 6000 انہوں نے لیا ہے بکرا کٹ کرنے کے, ساتھ میں 2 کلو گوشت بھی لے گئے تو سمجھیں 6000 اور گئے. تو جناب گوشت کو ایزی نہ لیا کریں, سوچ سمجھ کر جہاں دینا ضروری ہے اسے وہاں تک پوری احتیاط سے پہنچائیے. یاد رکھیے عید کے دن شاپر اٹھا کر گلیوں میں گھومنے والے گھر گھر دستک دینے والے بچوں کی اکثریت پیشاور بھکاریوں کی ہوتی ہے. گوشت کی اصل حسن ہے, یہ وہ میوہ ہے جسے بہت سے سفید پوش لوگ سارا سال نہیں چکھ پاتے. اس دن ان تک کا اس کا ذائقہ ضرور پہنچائے, یہی آپ کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہونی چاہیے. اب بھی یہاں کچھ معصوم لوگوں کو کسائی پر بہت ہی ترس آتا ہے, کہتے کوئی نہیں خیر دے دیتے انہیں دے دینا چاہیے. تو جناب یہ وہی کسائی ہیں جو سارا سال ان کی فیملی اور وہ رج رج کے جو ہے گوشت کھاتے ہیں اور بہت اچھے والے گوشت کے پیس کھاتے ہیں. ان میں سے کئی تو آپ کو سارا سال یہی پانی ملا بیمار جانوروں کا گوشت کھلاتے ہیں مگر بہترین قسم کا گوشت کھاتے ہیں. لہٰذا آپ ان کی فکر چھوڑیں, ان کا سوچیں جنہیں سال بھر یہ پانی ملا گوشت بھی نصیب نہیں ہوتا. تو میں ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ پلیز کوشش کریں کہ جو اصلی حقدار ہیں ان تک پہنچائیں. میں کم از کم بہت ہرٹ ہوتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں جو اصلی. اچھا کل کے دن کا میں آپ سے شیئر کروں, بہت سے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں عید کے دن بھی سبزی بنی اچھی چیز بنا کرتی تھی تو لوگ اسے آس پڑوس کے علاقوں میں دے کر ایک دوسرے سے مل بانٹ کر کھایا جاتا تھا. اور مجھے اپنے بچپن کی بھی اچھی سی باتیں یاد ہیں کہ گھر میں کوئی بھی اچھی چیز بنتی تھی, پائے بنتے تھے, اسپیشلی کڑی اگر بنتی تھی, بریانی بنتی تھی تو وہ پڑوس کے گھروں میں تقسیم کر کے پھر گھر میں کھائی جاتی تھی. تو یہ جیسے جیسے جو ہے ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی جا رہی ہے ہم انسانوں سے جو ہے نا وہ بہت فاصلے پہ آ گئے ہیں. الیکٹرانک میڈیا پہ ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہاں

0: حاصل وصول ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا ہے، لیکن یہی جو قیمتی لوگ ہماری زندگی کا اثاثہ ہیں، جن کے بنا ہماری زندگی بالکل ایسے ہی ادھوری ہے جیسے چائے میں شکر اور سالن میں نمک، ہم ان لوگوں کو جو اوائڈ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ صاحب توفیق ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے، اصلی حقداروں تک ان کا حق پہنچائے، تاکہ آپ کی جو قربانی ہے وہ رب کائنات کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو. یہی آپ سے گزارش ہے. اینی وے جناب، باتوں کے سلسلے کو بریک دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا تشہیری وقفہ ہے، اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.
1: اپنا شہر، اپنا گھر.

0: سے امید علی لاشاری کہتے ہیں گلناز کیا حال ہے شو نائی سے سلام چون کمار شفیق ریاض حسین جروار انور میو صحبت لاشاری عزیز سلنگی کے ادا مہربانی تماں جی ایم فائن تماں بدایو تماں کی آئے ہو تھینکس فار جوائننگ اس اور آپ کے ایس ایم ایسز اور آپ کی کالز جو ہے شاملے پروگرام کریں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ جناب دعاؤں کے لیے پلیز نام لکھ دیا کریں اگر نام نہ لکھیں کوئی فرضی نام لکھ دیا کریں آپ کی کالز کی جانب موو کریں گے السلام علیکم ادب علی کار چون تھا تماں کے کی آئے ہوں تماں
1: بالکل ٹھیک ٹھاک بہن ابھی بتاؤ
0: الحمد للہ آئی ایم آلسو فائن کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کے خیال میں عید الاضحیٰ کا بہترین تحفہ کیا ہے آپ کے خیال میں
1: سسٹر میرے خیال میں عید کا بہترین جو تحفہ مال
0: سوری دوبارہ کہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ جو بتا رہے ہیں وہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ جس جگہ پر ہیں وہاں نیٹورک کا ایشو ہے تھوڑا سا ادھر ادھر حرکت کریں چلیں جی آپ کی تو کال ہی کٹ گئی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بہت شکریہ بنڈل آف تھینکس دعاؤں کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی جب بھی کوئی اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے موبائل کے نیٹورک کو اللہ جانے کیا ہو جاتا ہے نیکسٹ کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ارے واہ ادا کہاں گھومے آپ اکیلے اکیلے آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں ہمارے پروگرام نہیں سنتے کیا چکر ہے آپ کا آپ لاپتہ ہوئے ہیں ہمارے شو سے چلے بہت شکریہ آپ کا تھینک یو سو مچ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں کیا کہیں گے سب سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے عید کے موقع پہ مہربانی تمہاں جی تمہاں سکے جوائن کیو میری بھی اس بات پہ عمل کری آپ کا تھینک یو سبنی پارا وعلیکم السلام ادا مہربانی تماں جی تماں ساکھے جوائن کیو ادا عزیز سولنگی ہمارے ساتھ دعاؤں کے لیے بہت شکریہ نیکسٹ کال آپ کی شامل پروگرام کرتے ہیں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ادی جلوری کا خالق لاشاری
0: ادا ویلکم کہیں گے آپ کو آپ کے خیال میں عید الاضحیٰ کا سب سے بہترین تحفہ کیا ہے جو ہم کسی کو دیں چلیں بات ہے آپ کا جو ہے اچھا سا پیغام سب کی جانب پہنچ گیا ہے دوستوں کو یاد کر لیں آپ
2: عزیز سولنگی عزیز جروار قربان الخاص کے لیے غلام رسول مری ہے
0: ٹھیک ہے ادا سب نہیں پا رہا تھینک یو اوکے اور جناب اوکے اور گوٹھ پونو خان پور خان رستم علی پور ادا تماں کے عید مبارک تھینک یو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: علی رضا لگاری آپ ریڈیو آف کریں عید مبارک ہو آپ کو اور کیا بہترین تحفہ ہے بکرا عید کا جو ہم کسی کو دے سکتے
3: ہیں کافی شیوں ہوں پر قیمتی جگہ شی ہوں کہ غریب کے گوشت دینا غریب کی مدد کرنا وہی اسانجو جگہ سوچا ہے کہ بس عید کافی شیوں ہیں وہ نتے چی سکاں باقی مدد کرنا غریب جو اچھا ہے جو کرجے مانو
0: چلیں گڈ ہو گیا جی گڈ ہو گیا بہت شکریہ اب کیا جی
3: خالق لاشاری کے سلام سر امیر بشکماری کے سلام جکی بودی رہنا علی رضا لگاری طرف عید مبارک
0: چلیں جی اب ہم آپ کو بھی ایک تحفہ دے دیتے ہیں جو آج امیر بخش کو شوق سے سنتے ہیں شاید آج رات وہ آئیں گے آٹھ بجے پروگرام کرنے ٹھیک ہے یہ تمام لسنرز کے لیے ایک سرپرائز ہے ہر آر جے کے جو ہے ڈفرینٹ فینز ہوتے ہیں تو یہ امیر بخش کو جو سنتے ہیں یہ ہم نے ان کی معلومات میں کیا ہے اضافہ ایک اور کال لیتے ہیں السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: میں جو عید مبارک

پاکستان جی دفاعی حکمت عملی خطے میں امن استحکام جی ضامن ہے. 28 یوم تقویٰ تھے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جو پیغام. صدر آصف زرداری 28 مئی 1998 تھے چاگی کے پہاڑوں سے کامیاب ایٹمی دھماکہ کریں اسٹیٹ کی خود مختاری دفاعی توازن حاصل کیا. اصا مستقبل کے چیلنجز کا آگاہ ہوں موجنے کی صلاحیت رکھوں تھا. آپریشن بنیان منسوخ میں بھی بھارتی جارحیت جو محتو جواب دنو. وزیر اعظم شہباز شریف یوم تقویٰ پاکستان کی تاریخ جو عظیم ہے فیصلہ تو دیا ہے. شہید ذوالفقار بھٹو نواز شریف ڈاکٹر عبد القدیر خان ڈاکٹر سمر مبارک کے خراج تحسین پیش کیا تو. یوم تقویٰ تھے ہتھیار بند فوجن کے سربراہ جو قوم کے وادھائیں ہائی اختیار موجود فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایئر چیف اور نیول چیف قوم کے وادھائیں ڈنوں. جڈ پاکستان ایٹمی طاقت بنجی ابھرو ان ڈی پاکستان جو دکھن ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال تھو. یہ کامیابی پاکستانی قوم اور پاک فوج کے قربانی جو ثمر ہے. پاک فوج ملک کی سلامتی خوشحالی استحکام کے لیے برعزم ہے. پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے. سندھ کے سینئر وزیر شہزیر الہ میمن پارا یوم تقویٰ تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بھیٹا پیش. شہزیر میمن پانے بیان میں چاہتا یوم تقویٰ پاکستان کی تاریخ جو عظیم تاریخی دیا ہے. پاکستان ایٹمی دھماکہ کرے دفاعی صلاحیت کے ناقابل شکست بنایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایٹمی قوت بنایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو جو تاریخی کردار سدائیں سنہری اکھرن میں لکھو ویسے. شہید رانی ملک کے مضبوط بنانے والوں مشن اگتے بڑھائی میزائل ٹیکنالوجی ڈنی.

آگے ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آن ایئر ہے. نمکین عید کی تیکھی خوشیاں, اور آپ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی عید؟ کیا ہے آپ کے ارد گرد کا, آپ نے اپنی جو دل کی بات ہے وہ ہم سے شیئر اگر کرنی ہے, ہمیں جوائن کرنا ہے, پروگرام کا پیارا سا حصہ بننا ہے, تو آپ ڈائل کر سکتے ہیں 0313-6615688, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر, اور فیس بک پیج جی ایف ایم 88 نیٹورک کا فیس بک پیج ہے, وہاں پر بھی ہمارے پروگرام کی جو ہے پوسٹ ہے, وہاں پر بھی آپ اپنے کامنٹس ڈراپ کر سکتے ہیں. ولیج سونو خان لاشاری سے سن رہے ہیں اقبال لاشاری, بہت شکریہ ادا, آپ نے فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. آپ کے کچھ ایسے میسج شامل پروگرام کرتے ہیں. ہائی گول, السلام علیکم, کیسی ہو؟ وعلیکم السلام, میں بہت اچھی ہوں اکثر. پلیز بلیو یو, اور تمام لسنرس کو بھی آپ نے عید کے دوسرے دن کی مبارکباد دی ہے. زبردست, صحیح کہا آپ نے, کچھ کہا اکثر کہتے ہیں نا, وہ بھی یہی کہتے ہیں جو اکثر کہہ رہی ہیں, اور بتانا ضرور میں نے کیا صحیح کہا ہے. آج آپ نے پہلی بار نوٹ کیا یہ. اچھا اکثر کہتی ہیں ان تحفہ میری آپ پلے کرنا. ارے عید والی عید نہیں اکسا, میں نے کل بھی کہا تھا آپ سے گوشت کی عید ہے, گوشت چاہیے آپ کو.

0: عید الاضحیٰ کی پرمسرت موقع پر جی اے میر پور خاص ایف ایم 88 کی تمام ٹیم اور مسردوں کا پیغام لے کر آئے. آمین.
1: وٹامن ای بی اور جدید مائکرو بیٹ فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹ فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو. ہر
2: سبب شہرن کی گزارش کئی بجے تھی تو صبح 11 بجے پاسو کریو. بزرگن بیمار مانن جو خاص ودھیگ پانی پیو محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
3: محمد عمر بگھیو ٹرسٹ ہاسپٹل ایمرجنسی جدید لیبارٹریز جدید آپریشن تھیٹر الٹرا ساؤنڈ سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز سرجیکل اور میڈیکل سہولیات مفت ایمبولینس سروس انسانیت کی خدمت ہمارا مقصد. ایڈریس محمد عمر بگھیو ٹرسٹ ہاسپٹل میروا روڈ نزد ڈسٹرکٹ جیل ڈیفینس سٹی میرپور خاص. مزید معلومات کے لیے 03-4134-29-824.
1: اسکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو.

پاکستان جی دفاعی حکمت عملی خطے میں امن استحکام کی ضامن ہے. اٹھائیں یوم تکبیر تے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جو پیغام. صدر آصف علی زرداری جو ہے 28 مئی 1998 تے چاکی کے پہاڑن تے کامیاب ایٹمی دھماکہ کرے سٹ کے خود مختاری دفاعی توازن حاصل کیا. اصل مستقبل کے چیلنجز کا آگاہ ہوں منہ ڈیان کی صلاحیت رکھوں تھا. آپریشن بنیان مرسوس میں بھی بھارتی جاریت جو منہ توڑ جواب ڈنو. وزیر اعظم شہباز شریف یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ جو عظیم فیصلائتوں ڈی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نواز شریف ڈاکٹر عبد القدیر خان ڈاکٹر سمر مبارک کے خراج تحسین پیش کیا. یوم تکبیر تے ہتھیار بند فوجن کے سربراہ جوں قوم کے بدھائیں. آئی ایس پی آر فوجی فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایئر چیف نیول چیف قوم کے بدھائیں ڈنوں. جدیں پاکستان ایٹمی طاقت بنجی ابھرو ان ڈی تے پاکستان جو ڈکھن ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال تھو. یہ کامیابی پاکستانی قوم پاک فوج کی قربانی جو ثمر ہے. پاک فوج ملک کی سلامتی خوشحالی استحکام لائے پرعزم ہے. پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے.

0: دلی عید مبارک. ہماری دعا ہے یہ عید آپ کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام لے کر آئے. آمین. It's time to come. Commercial break.
1: मिले 8 GB डेटा और 10 GB व्हाट्सएप, 60 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और तो और 1000 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 250 रुपए के लोड में. अभी डायल करो *9277# और बेमिसाल हफ्ता गुजारो विद जैज, मेरी सुपर पावर. ये ऑफर मखसूस علاقوں تک محدود ہے.
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بجے تھی تو صبح 11 بجے کھا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار. ارن بزرگن ایں بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودیق پانی پیو ایں محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ایں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ہو.
3: محمد عمر بگھیو انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائی Screen technician, OT technician, medical imaging technician, critical care, anesthesia technology, pediatric, critical care. Dakhla fees 5000, Mahana fees 4000. Recognized by Allied and Health Professional Council affiliated with Science Technical Board. Address Muhammad Umar Bughyo, Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Mirwa Road, near District Jail Defense City, Mirpur Khas.

0: الاتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: انجي كيرا سان سبني سان گادو
1: سائیں
0: مہراپور کا خورشید بھائی
1: جی جی
0: مہراپور وارا سب کی ہیں نہیں تواں کے عید جو بیو ڈی کھوڑ سارو مبارک ہو جائے
1: سائیں تواں جی پر اون دی تواں
0: جی جی
1: جی جی
0: اچھا تو عید جو بیو ڈی تواں کی انجوائے کیو اپ
1: سلا الحمدللہ شکر ہے خدا الحمدللہ
0: دعوت وا تو ہلن تھیو دوستن جیو مٹن مٹن جیو
1: جی جی بالکل
0: واہ واہ زبردست زبردست یا سٹھی گال ہے تو دعوتوں بھی ہلن تھیوں۔

0: پاکستان کی دفاعی حکمت عملی خطے میں امن استحکام کی ضامن ہے. 28 یوم تقریر سے صدر آصف علی زرداری ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جو پیغام صدر آصف علی زرداری چاہے تو 28 مئی 1998 دے چاکی کے پہاڑن سے کامیاب ایٹمی دھماکہ کرے اسٹریٹجک خود مختاری دفاعی توازن حاصل کر مستقبل کے چیلنجز کا آگاہ آئیں منہ دین کی صلاحیت رکھوں تھا. آپریشن بنیان مرسوس میں بھی بھارتی جہازیت جو منہ توڑ جواب ڈنو. وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو یوم تقریر پاکستان کی تاریخ جو عظیم فیصلہ تو ڈی ہے. شری گلفکار علی بھٹو نواز شریف ڈاکٹر عبد القدیر خان ڈاکٹر سمر مبارک کے صلاحیت تحسین پیش کیا.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: خوشیوں قربانی اور محبت کا تہوار جی اے سکھ

0: سیاہِ سندھ جی دل جیے مٹیارے.
1: اب آپ سنیں گے جیے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: بھجکڑی جو الزام لگائے چڑھو امریکی اختیار جو چوڑا ہے تا ایران جگ بندی جی بھجکڑی کندے کویت طرف بیلسٹک میزائل فائر کیا جن کے کویتی فورسز کامیابی سے تباہ کرے چڑھو اپنا حربس برسا. امریکی حملوں جو مقصد فوج اور واپاری جہازن کے لاگو خطرہ ختم کرن ہو. ایرانی جی پاس سارا انقلاب جو چوڑا ہے تا بندر پاس برساں بمباری کے جواب میں امریکی فوجی اڈے کے نشانوں بڑھائے ہو. مندئی اڈے تا ایران تے حملوں کیا ہو. روسی خبروں ادارے موجب ایران تیل سے بھرل امریکی جہاز کے اپنا حروس کا گزرنے کی کوشش بھی ناکام بنائے چلی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا حرمز بارے معاملے تے وان جے ایران سا ویجرائی تے وان کے تباہ برباد کرنے دھمکی رہی چلی. ایران جی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی رد عمل ظاہر کرتے چاہیے ہے تا ٹرمپ جی گڈیل قومن جی ممبر ملک وان کے تباہ کرنے دھمکی دین گنڈا گردی جی خطرناک نشانی ہے. بندر عباس علاقے تے حملہ عالمی قانون گڈیل قومن جی چارٹر جی بھجکڑی ہے. گڈیل قومن جی سلامتی کاؤنسل امریکہ کے جوابدار قرار دینے لائے ذمہ واری پوری کرے.
3: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں بے زبردست ہوا. رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا.
4: ادھر تے صرف چاہیں نہ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
5: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
6: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو. ہلکا کپڑا پاؤ. متھو ڈھکے رکھو. ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کرو. بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھیک پانی پیو. محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.

کر دیتے ہیں، وسا نزید المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے یا ضرور ہی زیادہ دیں گے، دونوں معنوں کی گنجائش ہے. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، موسیٰ علیہ السلام کا رویہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے 8 سال کی مدت طے کی تھی اور پھر اسے 10 سال میں پورا کیا، یعنی 2 سال زیادہ بطور احسان اپنا وقت اپنے سسر کے پاس لگایا کام کرتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ جو زیادہ کامل اور زیادہ مکمل مدت تھی وہ انہوں نے پوری کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت پڑھو، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کی علامت یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جائے وہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ احضرت الانفس الشح، دلوں میں تنگی بھر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، یعنی اس نے ہمیں کیا دیا تھا. یعنی اب عموماً گھر کے اندر ہی کے معاملے کو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ اچھا کریں، لیکن دوسرا شخص بعض وقت اکنالج بھی نہیں کرتا. لیکن اگر آپ اپنی طرف سے احسان کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی خاطر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا کرتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے مواقع پر دل چھوٹا نہ کریں کہ بخیل شخص کے ساتھ، حریص شخص کے ساتھ، بد اخلاق شخص کے ساتھ آپ احسان نہ کریں، اس کے ساتھ بھی احسان کریں. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ادھار لیا تو آدھا وسق لیا اور آدھا مزید اس کو دیا اور فرمایا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. جب قرض لیا ہوا ہو تو اس دوران ہدیہ وغیرہ نہیں دینا چاہیے، لیکن جب لوٹا رہے ہو تو لوٹاتے وقت آپ زیادہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کی نیت سے لینا چاہیے، صرف کسی کے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اور قرض چکانے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ جو شخص مالدار ہو اور پھر قرض ادا نہ کرے، شخص ظالم شمار ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے سزا بھی ہے، یعنی اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے اور اس کو حکومت وقت مثلا قید کر سکتی ہے، اس کو کسی اور طرح کی سزا دے سکتی ہے. یاد رکھیے، شہید سے بھی قرض کا گناہ معاف نہیں ہے، اور قرض ادا نہ کرنے والے کا قرض قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں ادا ہوگا، یعنی وہاں جا کر پھر نیکیاں دینی پڑے گی. اور جہاں تک پوری ادائیگی کرنے والوں کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے ایک وسق اجوا کھجور کے عوض ایک یا چند اونٹنیاں خریدی، پھر آپ گھر تشریف لائے، کھجوریں تلاش کی، لیکن آپ کو کچھ نہ ملا. آپ اس عرابی کے پاس گئے اور فرمایا، اللہ کے بندے، میں نے تجھ سے ایک وسق کھجور کے عوض اونٹنی خریدی، لیکن تب باوجود مجھے کھجور نہ مل سکی. اس نے کہا، ہائے عہد شکنی، یعنی آپ نے سودا کیا اور اب عہد توڑ دیا. تو لوگوں نے اسے برا بھلا کہتے ہوئے کہا، اللہ تجھے ہلاک کرے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد شکنی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، صاحب حق آدمی باتیں کرتا رہتا ہے. پھر آپ نے خویلہ بنت حکیم سے کھجوریں ادھار لی اور اس عرابی کو دی، کیونکہ اب سودا ہو چکا تھا. پھر ایک دن اس عرابی کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو کہنے لگا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ادا کر دیا اور خوب عمدہ ادا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے پورا ادا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہی ہوں گے. یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کا مقام اور درجہ زیادہ ہوگا، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے. پھر تیسری چیز ہے بہترین گواہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین گواہی یہ ہے کہ حق پر گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی دینے کے لیے تیار ہو. یعنی گواہ اگر اس کو نہ بھی کہا جائے تو بھی وہ اپنی طرف سے تیار رہے کہ مجھ سے گواہی مانگی گئی تو میں ضرور آگے حاضر ہو جاؤں گا. یعنی وہ آدمی بہترین گواہ ہے جو بغیر مطالبے کے کسی مظلوم کے حق میں سچی گواہی دینے کے لیے خود ہی حاضر ہو جاتا ہے. اور بدترین آدمی وہ ہے گواہی کے اعتبار سے جو ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹی گواہی دینے کے لیے خود بخود حاضر ہو جاتا ہے. تو اچھا وہ ہے
جو مظلوم کے حق میں سچی گواہی دینے کے لیے خود ہی آ جاتا ہے، اور برا وہ ہے جو ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹی گواہی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوں گے۔ عمران کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس ارشاد کو دو مرتبہ دہرایا یا تین مرتبہ۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتماد جاتا رہے گا، وہ نظر مانیں گے لیکن نظر پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، یعنی ان کا ہم و غم دنیا ہو جائے گی لیکن وہ اخلاق سے عاری ہوں گے۔ چوتھی چیز ہے حق بات کہنا۔ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی چند باتوں کی وصیت فرمائی کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی اور تلخی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کو کسی سے کوئی ایسی بات کرنی ہو کہ جس پر آپ کو ڈر ہو کہ وہ ناراض ہوگا، آپ کو برا بھلا کہے گا، مثلاً کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں، یا اسی طرح کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور تمہارا قصور ہے، تو وہ obviously اس شخص کو پسند نہیں آئے گی، وہ offend ہوگا، لیکن یہ خصال بھی بہترین خصال ہے۔ اس کے بارے میں ایک آیت بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ دین میں نہ رہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسے بہترین لوگوں کو ریپلیس کر دے گا جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، جن میں سے سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا، اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کی اور خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے کہ وہ ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یعنی ہم سچ بات بعض اوقات کسی کو کیوں نہیں کہہ سکتے، حق بات کیوں نہیں کہہ سکتے، نصیحت کیوں نہیں کر سکتے، دوسرے کی غلطی کا احساس اس کو کیوں نہیں دلا سکتے کہ یہ ملامت کرے گا، پھر ہم اس کی نظروں سے گر جائیں گے، پھر ہم اس کے پسندیدہ نہیں رہیں گے، پھر ہم اس کے فیورٹ نہیں رہیں گے، اور ایسے ریئیکشن آپ نے بہت دفعہ لوگوں میں دیکھے ہوں گے۔ لیکن اگر اس وقت انسان کو ایک بات یہ یاد رہے کہ ایسا کرنے سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، مجھے اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوگی، تو پھر لوگوں کی محبت میں کمی بھی ہو جائے، لوگ آپ کے خلاف بھی ہو جائیں، تو آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، آپ کو خوف نہیں ہوتا، آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان دیں گے، لا یخافون لومت لائم، ڈرتے نہیں ہیں ملامت گروں کی ملامت سے۔ تو ایک طرف ہے لوگوں میں پسندیدگی اور دوسری طرف ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہونا۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور یاد رکھیے وقتی طور پر لوگوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر اللہ نے سچائی کی ایک پہچان رکھی ہے، ضمیر نام کی ایک چیز رکھی ہے، وقتی طور پر کوئی آپ کی بات کو ریجیکٹ بھی کر دے، آپ کا انکار بھی کر دے، واپس آپ پہ ڈال دے، آپ کو ملامت شروع کر دے، لیکن اگر اس کا ضمیر جاگتا ہے، یہ طوفان جب گزرے گا تو اس کو ضرور احساس دلائے گا کہ ہاں وہ کہتا تو سچ ہی ہے، غلطی تو تمہاری اپنی ہی ہے، اور ہو سکتا ہے پھر وہ شخص جو آج آپ کو ملامت کر رہا ہے کل آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے کہ آپ نے اس وقت مجھے بہت سچی بات کہی تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کریں، اور دوسروں کی خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ ان کی پسند کی بات کریں، یہ کام ہے مشکل لیکن ہے بڑے اجر والا، کہ آپ دوسروں کے ساتھ سنسیئر ہوں، ان کو وہ بات بتائیں جو ان کے حق میں اچھی ہو، صحیح ہو، چاہے ان کو ناگوار ہو۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ بد اخلاقی سے بات کریں، بدتمیزی سے بولیں، ایسے انداز سے بات کریں کہ دوسرا افینڈ ہو جائے، نہیں، بہت اچھے پولائٹلی، عمدہ طریقے سے، آرام سے، سکون سے آپ دوسرے کو سمجھائیں،
لیکن بات وہی کریں جو سچ ہو، حق ہو. اس حدیث میں ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر نے خلیلی کہا ہے، اوسانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے کہا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اپنے ساتھیوں کے لیے ایسے تھی جیسے دوستوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول اپنا لینا چاہیے کہ لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا. پانچویں چیز، بہترین مومن وہ ہے جو دو معزز لوگوں کے درمیان ہو. افضل الناس مؤمن بین کریمینی،

عمدہ سخی، سخاوت والا، بہت زیادہ احسان کرتا ہے. اور سخی وہ ہے جو مانگنے پہ دیتا ہے اور بہت دیتا ہے، لیکن اس سے مانگنا پڑتا ہے. اور کریم وہ ہے، اسے مانگنا نہیں پڑتا، وہ آپ کی ضرورت کو خود محسوس کر لیتا ہے اور وہ دیتا ہے. تو یہاں پھر کریم کا درجہ سخی سے افضل ہو گیا نا. تو افضل کون ہے لوگوں میں سے جو دو کریم کے بیچ میں ہو؟ یہ دو کریم کون ہیں؟ اس کے بارے میں علماء نے مختلف آراء دی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ دو ایمان والے سخی والدین کے بیچ میں، یعنی معزز والدین کا بچہ ہو، یعنی ماں بھی معزز باپ بھی معزز، بہت سخاوت والے اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، ان کی اولاد ہے تو خوش قسمت ہے، وہ انسان بہت لکی ہے. دوسرا یہ کہ باپ بھی بہت معزز ہو اور بیٹے نے بھی بہت نام کمایا ہو، وہ بھی بہت معزز ہو، ان کے بیچ میں ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے والدین بہت معزز عزت دار لوگ ہوتے ہیں لیکن اولاد انتہائی خراب نکلتی. اب یہاں وہ انسان افضل ہے، خوش قسمت ہے کہ جس کے ماں باپ بھی معزز اور اولاد بھی معزز. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ دو گھوڑے ہیں جو مجاہد جہاد پر لے کر جاتا ہے، تو اس کے پاس یعنی وسائل زیادہ ہیں، لیکن یہ ایک دور کا معنی ہے. اسی طرح اور باتیں بھی کچھ کی گئی، لیکن اس سے مراد ایسے لوگوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، ایسے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، یا گھر میں اچھی بیوی یا اچھا شوہر اور اچھی اولاد، یا اچھے والدین اور اچھے سسرال، یعنی دو طرفہ جس کو اچھا ماحول مل جائے، یعنی دونوں طرف سے خیر ملے، اور یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے. ایسے ماحول میں انسان کو خوب پنپنے کا موقع ملتا ہے. مثلا زمین بھی اچھی ہو اور اس جگہ پر دھوپ بھی اچھی لگتی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ پودے کتنے اچھے نکلیں گے. تو اسی طرح جو شخص اچھے ماحول میں ہوتا ہے اس کے لیے اچھائیوں میں آگے نکلنا مشکل نہیں ہوتا، اور اگر وہ بھی اچھا بن جاتا ہے ان دو کے اثرات سے تو کیا ہی اچھا ہوگا، دو طرف سے اس نے خوبیاں لی. اچھا بعض خواتین ہوتی ہیں جن کے میکے والوں میں بھی بڑی اچھی روایات ہوتی ہیں، جہاں شادی ہو کے جاتی ہے وہاں اس سے بھی اچھی روایات ہوتی ہیں. اب یہاں جو اس خاتون کا کردار ہوگا وہ کیا ہوگا کہ دونوں طرف کی اچھی باتوں کو اپنے بچوں کے اندر ڈالے گی، تو یہ افضل انسان ہو جاتا ہے اس طریقے سے. یہاں بنیادی طور پر سخاوت کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ انسان بہت عمدہ ہے، عزت والا ہے، جو بہت دینے والا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی جواد یحب الجود، اللہ تعالی سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن کو ناپسند کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت کب ہوتی تھی آپ کی؟ رمضان میں جب جبریل آپ کو روز ملتے تھے اور قرآن کا دور ہوتا تھا، تو ایک طرف سے جبریل آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر کیفیت کیا ہوگی. اور ایسے میں پھر خوب خیر کرنے کو دل چاہتا، یعنی عام انسان کے لیے بھی جب یہ دو چیزیں کہ ایک طرف استاد ہو بتانے والا کچھ اور دوسری طرف کتاب ہو، تو پھر دل کی حالت بدلتی ہے اور انسان نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب عطا کرتے تھے تو خوب خوب عطا کرتے تھے، اور جس سے تکلیف پہنچتی تھی اس کو بھی نوازتے تھے. ہم عام طور پر جس سے ہم ہرٹ ہو جائیں تو پھر اس سے ہم اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا حنین کا وہ واقعہ کہ جب ایک شخص کے پاؤں میں بھاری جوتی تھی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو رون ڈالا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا جس سے آپ نے کچوکا دیا اسے، یعنی ایک انسٹنٹ ریاکشن تھا، اور بسم اللہ پڑھی اور کہا تم نے مجھے تکلیف دی. بہرحال اس شخص نے تو اپنی رات گزاری ملامت کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ہی ہو جس نے میرا پاؤں روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی، اور میں نے تمہیں کوڑے سے کچوکا دیا تھا، یہ لو 80 گائیں اس کوڑا لگانے کے بدلے، 80 گائیں کوڑا لگانے کے بدلے. اور وہ بھی کوئی جان بوجھ کے آپ نے نہیں کیا تھا. پچھلے دنوں میں کووڈ ٹیسٹ کے لیے گئی، جو ایکسپیرینس کر چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جب وہ بہت اوپر لے جاتے ہیں تو آپ اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور میں نے اتنی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں کہ میں نے یہ کیا کیا ہے. تو بعد میں

مجھے احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ کتنا کیوں پکڑ لیا. لیکن وہ اچانک ایک ری ایکشن ہوتا ہے انسان کا جو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا. اگر کوئی آپ کے اوپر گر رہا تھا آپ ایک دم اس کو واپس پش بیک کرتے ہیں. جیسے مکھی بیٹھتی تھا آپ ایک دم ہاتھ سے اڑا دیتے ہیں. تو یہ ایسے جو غیر اختیاری فیل ہوتے ہیں اس پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ دوسرے کا دل اچھا ہو جائے. پھر نمبر 6 ہے, بہترین لوگ وہ بھی ہیں جو کمزور اور مظلوم بندے ہیں. یعنی ایک طرف وہ ہیں جن کو بہت عمدہ مقام ملا, بہت ماحول اچھا ملا, بہت مال و دولت ملا, دینے کے قابل بنے, بڑا دل ملا, لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ کیا کریں, کمزور اور مظلوم بندے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگوں کی خبر نہ دوں, سخت جو اور تکبر کرنے والا, اور کیا میں تمہیں اللہ کے بندوں میں سے بہترین لوگوں کی خبر دوں, کمزور اور مظلوم, دو پرانے کپڑوں والے, جس پر توجہ نہیں دی جاتی, اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس قسم کو پورا کر دے. یعنی لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں کیونکہ اس کے کپڑے پٹے پرانے. یہ بھی ہماری بڑی کمزوری ہے عام لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو ان کے لباس, ان کے بیگ, ان کے شوز, ان کی گلاسز اور ان چیزوں سے دیکھتے ہیں کہ کس برانڈ کا, کس قیمت کا کیا پہنا ہوا ہے, اور اس کے مطابق پھر ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں یا ان کو مقام دیتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام مچھر کے پر برابر بھی نہ ہو. جیسے نمرود اور فرعون دنیا میں کتنا نام کمایا لیکن کس کام آیا. اس کے برعکس ایسے لوگ کہ جن کے پاس دو ہی کپڑے اور وہ بھی پھٹے پرانے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنے معزز ہیں کہ وہ قسم کھا لے اللہ قسم پوری کر دیتا ہے. یاد رکھیے, انسان کو انسان سمجھے, کسی کو اس کے مال و دولت سے نہ تولیے بلکہ اس کے ایمان اور اس کے اخلاق اور اس کے دین کے مطابق اس کو دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سے پراگندہ بالوں والے دروازوں سے دھتکارے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. تو لوگوں کے معیار اور اللہ کے معیار میں فرق ہے, یاد رکھیے. عزت اس کی نہیں جس کی لوگ عزت کرتے ہیں, عزت اس کی ہے جو اللہ کی نگاہوں میں معزز ہے. اور یہاں متکبر اور سخت جو شخص جو ہر معاملے میں سختی برتتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. تو یہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی والا کام ہے اور اہل جہنم کی نمایاں علامت ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا, کیا میں تمہیں جہنم والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ ہر بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور, دل میں کینہ رکھنے والا اور متکبر ہو, اندر بھی بگاڑ, باہر بھی بگاڑ, لوگوں سے بھی بگاڑ. پھر نمبر 7, بہترین مسلمان. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. یعنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے, کسی پہ لعنت نہ بھیجے, کسی کی غیبت نہ کرے, لوگوں کے درمیان چغل خوری نہ کرے, فساد ڈال کے ان کے تعلقات خراب نہ کرے. یعنی اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, ویسے بھی بولنے میں اچھا ہے اور غلط باتیں بھی نہیں کرتا. اسی طرح یہ کہ ہاتھ بھی اس کے ظلم سے محفوظ رہے. اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی توپ چلا دے یا تلوار چلا دے یا چاقو چھری سے کوئی حملہ آور ہو تو وہی شخص اس میں آتا ہے. اس سے مراد وہ بھی ہے کہ جو کسی کے ساتھ, حتیٰ کہ ایک سگنیچر کے ساتھ یا ٹائپنگ کیز کے اوپر کچھ غلط چیز ٹائپ کر کے کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے, غلط ایموجی بھیج کے, یعنی اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی ایسا کام کر کے کہ جس سے دوسرے ہرٹ ہوں, یا پش کر کے یا بچوں کے لگا کے, یا جیسے بہت سی مائیں بچوں کے ساتھ ظلم ڈھاتی رہتی ہیں, کان کھینچتی ہیں, بال کھینچتی ہیں, کپڑے کھینچتی ہیں, ہاتھ مروڑتی ہیں. یعنی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی انتہا تو وہیں سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر بڑے ہو کر یہ کیا کریں گے؟ بعض محلے میں ایسے کرتے ہیں جو بچوں کے اوپر ناروا سختی کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ہم اپنی زبان اور ہاتھ بچا کے رکھیں کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی, بعض لوگ کسی معاملے کی تہ تک بھی نہیں پہنچتے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا, لیکن انتہا درجے کا غصہ کرتے ہیں, بد اخلاقی برتتے ہیں, بدگمانی سے کام لیتے ہوئے دوسروں کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. نمبر 8, بہترین لوگ کون ہیں؟
فرمایا فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں جو لوگ بہترین سمجھے جاتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہی بہترین ہیں اگر دین کی سمجھ انہیں حاصل ہو جائے. یعنی جو شخص دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے دین میں آنے سے پہلے شرف والا تھا, اپنے لوگوں میں عزت والا تھا, پھر وہ اسلام لے آیا, دین کی طرف آ گیا اور دین میں علم اور فقہ حاصل کر لی, دین کو سمجھا, تو اس علم کی وجہ سے وہ اس دین میں سمجھ کی وجہ سے وہ اسلام میں بھی بہت معزز ہو گیا. اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں, کیونکہ اس میں لوگوں میں بہت جہالت تھی, لوگ اپنے رب کو نہیں پہچانتے تھے, شرک کرتے تھے اور کئی ایک قسم کی خرابیاں تھیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے رہیں. یعنی اگر کوئی شخص عبادت گزار ہے, متقی ہے, لیکن اس کے ساتھ علم سے شغف رکھتا ہے, سیکھتا چلا جاتا ہے, کیونکہ کب تک سیکھتے رہو, مرتے دم تک, آخر تک. کبھی یہ نہ سوچو کہ بہت پڑھ لیا, اتنے کورسز کر لیے, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی, قرآن بھی پڑھ لیا, صحیح بخاری بھی مکمل کر لی, فلاں بھی حدیث کی کتاب پڑھ لی. نہیں, علم کی کوئی انتہا نہیں, بلکہ دعا مانگا کرے رب زدنی علما, کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر. کیونکہ فائدہ یہ ہوتا ہے جب علم آتا ہے نا تو عمل آتا ہے, اور بعض اوقات چھوٹا سا عمل بہت درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں, ایک وہ ہیں جو نیک متقی اور اپنے رب کے ہاں بزرگی والے ہیں, اور دوسرے گناہگار بدبخت اور اللہ کے ہاں جو حقیر ہیں. نمبر 9, علم حاصل کرنا بہترین عمل ہے. اب متفرقات میں سے بہترین اعمال کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے. یعنی بعض اوقات ایک کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے نا, کہ ہم چاہتے ہیں کچھ نوافل پڑھ لیں اور دوسری طرف کلاس کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے اور کچھ مزید سیکھنا ہوتا ہے تاکہ سکھا سکیں. اب انسان دو کے بیچ میں آ گیا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے تلاوت زیادہ کر لیں, کئی قرآن ختم کر لیں, اور دوسری طرف وہی ایک رکوع کی تفسیر کروانی ہوتی ہے, اور سارا ٹائم جو ایک سپارہ پڑھنے میں لگتا ہے وہ چند آیات کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے. تو پھر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں, شاید میں کچھ نہیں کر رہا. نہیں, اگر آپ علم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں اور اس وجہ سے آپ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں, آپ ایک افضل کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی نفل نہ پڑھیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہجد نہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق کے نفل چھوڑ دیں کہ میں اس وقت بھی تھوڑا سا کچھ اور پڑھ لوں. نہیں, پڑھنے کا بھی ایک وقت رکھیں, لیکن عبادت کی بھی کچھ چیزیں اپنے لیے لازم کر لیں. ہاں, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مثلا چاشت کے وقت دو رکعتیں نہیں یا چار نہیں بلکہ 12 پڑھیں گے, اور آپ کے پاس 12 پڑھنے کا وقت نہیں, کیونکہ آپ نے کچھ علم سیکھنا یا سکھانا ہے, کوئی سائل آپ کا انتظار کر رہا ہے. جیسے میں واٹس ایپ کھولتی ہوں تو بہت سے لوگوں کے سوال بھی ہوتے ہیں, میں کھول نہیں رہی تھی کہ آج عرفہ کا دن, لالچ ہوتی ہے نا کہ دعائیں مانگ لیں ذرا, پھر وہ دل میں آتا کہ پتہ نہیں کسی کا کوئی اہم سوال ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں اور وہ جو کچھ کرے وہ سارا بھی میرے حصے میں آ جائے. تو ایسی کیفیات ہر ایک کے اوپر آتی ہیں, خاص طور پر جو لوگ دین کا علم سیکھ سکھا رہے ہوتے ہیں ان کے وقت میں بہرحال کمی ہو جاتی ہے کچھ عبادات کی طرف توجہ دینے کے لیے. تو فضل العلم خیر من فضل العبادہ, علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے. لیکن یاد رکھیے اس کا تعلق نفلی روزوں, نفلی نماز, نفلی ذکر اذکار کے ساتھ ہے, فرائض کے ساتھ نہیں ہے. کہ آپ سوچیں اچھا میں فرض نماز چھوڑ دوں اور میں کچھ اور کر لوں, یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس علم سے کیا مراد ہے؟ اس علم سے مراد خرید و فروخت کا علم نہیں, کوئی بزنس نہیں ہے اور ایسی چیزیں نہیں ہیں. اس علم سے مراد دین کا علم ہے. یعنی اگر نیت صحیح ہو اور اللہ تعالی کی معرفت کا علم ہو اور قرآن و حدیث کا علم ہو, تو امام احمد کہتے ہیں ایک رات علم کا مذاکرہ کرنا, علم کے حصول کے لیے ایک رات جاگنا مجھے پوری رات قیام اللیل کرنے سے زیادہ محبوب ہے, کیونکہ علم سیکھنا بذات خود ایک عبادت ہے. یعنی یہ بھی عبادت ہے, ایک نفلی عبادت ہے اور ایک سیکھنے کی عبادت ہے. اور پھر اس میں یعنی دین کے علم میں سے بہترین کیا ہے؟ 10ویں بات, بہترین لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، یعنی قرآن کو سیکھتے رہنا چاہیے، ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری شروع کر لینی چاہیے، یعنی زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہ ہم قرآن میں سے کچھ نہ کچھ نہ سیکھیں، کیونکہ قرآن کا علم ایسا سمندر ہے، اتنی وسعت ہے اس میں، اتنی گہرائی ہے کہ آپ ساری زندگی بھی لگا دیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، یقین کریں۔ اگر آپ سال کا کوئی ایک دن بھی نہ چھوڑیں کہ جس میں آپ نے قرآن کو سمجھا نہ ہو یا پڑھا یا پڑھایا نہ ہو، پھر بھی آپ کو ایسے لگے گا ابھی کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو صرف سطح کو ٹچ ہی کیا یا ابھی تو کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اس لیے ایک کورس کر کے سیکھنا سکھانا چھوڑ دینا یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ کورس کی بات میں اس لیے کہتی ہوں کہ اس میں انسان بندھ جاتا ہے، یعنی اس کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، ایک روٹین بن جاتی ہے، اور پھر انسان ایکٹیولی سیکھتا ہے۔ جب سکھانا ہوتا ہے یا امتحان دینا ہوتا ہے یا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو پھر اس وقت انسان اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، ورنہ پیسو لرننگ یہ ہوتی کہ اچھا چلو سن لیا پتہ چل گیا اس کے بعد بلا دیا اس کو، نہیں، جب آپ اس کو سیکھنے کے بعد پھر یاد کرتے ہیں، پھر آپ کسی اور کو سکھاتے ہیں، اس سے پختگی آتی اور یہ ریپیٹیشن آپ کے عمل میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ چلتا رہے سلسلہ حتیٰ کہ موت آ جائے۔ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ربانی نہیں بن سکتا، رب والا، جب تک وہ عمل کرنے والا عالم اور تعلیم دینے والا نہ بن جائے، بس اسے چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے، اس کے احکام سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ اور نہ سکھائے کسی کو یا کچھ اور تعلیم، وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے، لیکن کچھ حصہ اپنی زندگی میں قرآن سیکھنے سکھانے کا ضرور رکھے۔ دونوں ہی بہترین ہیں، اگر سکھانے کا موقع ابھی نہیں مل رہا تو سیکھنا بھی بہترین ہے، بلکہ سیکھنے والے کی تعلمہ کی پہلی بات کی گئی، علامہ والا بعد میں آئے گا۔ نمبر 11، اور کون سا عمل افضل ہے؟ پابندی سے کیے جانے والے عمل بہترین اعمال میں سے ہیں۔ ان احب الاعمال الی اللہ ما دام و ان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ریگولر کیا جائے، یعنی کہ کبھی بہت کر لیا اور کبھی بالکل غائب ہو گئے کہیں، کرتے رہے، چلتے رہے۔ مثلا اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک دن آپ نے قرآن کلاس لینے یا دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تو اس کی پابندی کریں۔ خدمت خلق کا کوئی کام شروع کیا، سخاوت کا کوئی کام شروع کیا، صدقہ خیرات کا کوئی کام شروع کیا، کچھ بھی، آپ اس کو بس پھر پلے باندھ لیں، اس کی پابندی کریں، اتنا ہی کریں جتنا آپ نبھا سکتے ہیں، لیکن کریں ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے پسندیدہ وہی عمل تھا جس پر دوام ہو۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جب کوئی عمل کرتے مستقل مزاجی سے کرتے۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے اچھے کاموں کو اس پابندی سے کرتے ہیں کہ اگر کبھی ان سے چھٹ جائے تو وہ اس کی قضا بھی دیتے ہیں، یعنی اگر وہ کام ایک وقت میں نہ ہو تو دوسرے وقت میں کریں گے کہ نہیں میرا یہ چھٹ گیا تھا، مجھے یہ پورا کرنا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے روزے ہیں، اگر قضا ہو جائے تو آپ قضا دیتے ہیں، تو اسی طرح کچھ لوگ نیکی کے کام میں اگر کسی ایک وقت میں کوئی عمل رہ گیا، مثلا ظہر کی سنتیں وہ مستقل پڑھتے ہیں، ظہر کا وقت نکل گیا عصر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی یہ باندھا یہ کر کے چھوڑنا۔ اور یہ عادت بہت اچھی ہوتی ہے، آپ مثلا روزانہ اپنے قرآن مجید کی تلاوت کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں، اتنا تو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ پڑھ رہے تھے اتنے میں کوئی ایمرجنسی آ گئی، وہاں چھوڑ دیا، اب کیا کروں، آپ آلٹرنیٹ ٹائم نکالیں کہ کہاں میں نے وہ اپنی منزل پوری کرنی ہے، لیکن اس کو پورا کر کے چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جو عمل شروع کرتے اس میں ہمیشہ کی اختیار کرتے، جو نماز شروع کرتے ہمیشہ پڑھتے۔ نمبر 12، فتنے کے دور میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام یا رسی کو تھامے اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہے، وہ ان کو ڈراتا ہے، وہ اس کو ڈراتے ہیں، یا وہ شخص جو سب سے علیحدہ ہو کر اپنے جنگل میں رہتا ہے اور اللہ کے وہ حق ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ۔ یعنی ایسا زمانہ کہ جس میں آپ کی ضرورت ہو فرنٹ لائن پہ آنے کی، تو پھر یا تو آپ وہ اختیار کریں، اور اگر آپ اس قابل نہیں تو پھر فتنوں میں نہ پڑھے، بیٹھ کے صرف تبصرہ نہ کرتے رہیں، بلکہ اللہ کے حقوق ادا کریں، اپنی عبادت کریں، اپنے ذکر اذکار کریں،
لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ کرتے کراتے کچھ نہیں اور صرف باتیں کر رہے ہیں اور صرف تبصرے کر رہے ہیں اور صرف ایک خیالی سیاست میں حصہ لیا ہوا ہے تو یہ طرز عمل درست نہیں. نمبر 13، بہترین خواتین کون ہیں؟ افضل النساء الجنت اربع، مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ ابنت مزاحم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خواتین میں سب سے افضل یہ چار ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. ان میں سے دو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی، وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں کمپیریزن کر دیا گیا، دو اچھی خواتین کا ذکر کیا گیا اور دو جہنم میں جانے والی خواتین کا ذکر کیا گیا، اگرچہ وہ نیک بندوں کی بیویاں تھیں. یہاں پر جو بہترین خواتین ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت مریم کا ذکر ہے، وہ معزز، پاکیزہ اور پاک دامن خاتون تھی. انہوں نے اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، اپنے رب کی اطاعت کی تھی، وہ اللہ کی فرما بردار تھی. یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکائی مار راکعین. حضرت مریم اپنی پاک دامنی عفت کی وجہ سے اور اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ کی پسندیدہ ہیں، ایک یہ رول ماڈل ہے. دوسری حضرت خدیجہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تھے ان کی خوب تعریف کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دن مجھے غیرت آئی، میں نے کہا آپ اتنی کثرت سے ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی. تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا، اللہ عز و جل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی. تو یہ ایک اور رول ماڈل ہے جن کی اپنی عبادت کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن ان کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاملہ اور مشکل وقت میں ان کے کام آنا، اپنے مال سے، جان سے، الفاظ سے کیسی تسلی دی تھی حضرت خدیجہ نے جب آپ غار حرا سے پہلی مرتبہ وحی ریسیو کرنے کے بعد تشریف لائے تھے. کتنی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیوی دی کہ جو وہ ساری بات سن کے خوف زیادہ نہیں ہو گئی اور پریشان نہیں ہوگئی، کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کی اپنی ہمت نہیں ہوتی، وہ ذرا پریشانی والی بات سنیں وہ اور بے ہوش ہو کے گر جاتی ہیں، وہ ہسبینڈس کو کیا مدد دیں گی، کیا سپورٹ کریں گی. تو حضرت خدیجہ جو ہیں ایک اسٹرانگ وومن ہے، نے ایمان میں بھی اسٹرانگ، سب سے پہلے تو وہی ایمان لائی ہیں، ایمان میں بھی اسٹرانگ ہے اپنے شوہر کی مدد کرنے میں اور شوہر پر مال خرچ کرنے میں، خیر کے کاموں میں، یہ ایک بہترین رول ماڈل ہے. تیسری ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عادات، چال چلن اور بات چیت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ سوائے فاطمہ کرم اللہ وجہہا کے کسی کو نہیں پایا. یعنی آپ سوچئے پھر ان کے عادات، اخلاق کتنے خوبصورت ہوں گے جو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزمبل کرتے تھے، شکل و صورت بھی اور اخلاق بھی اور چال ڈال بھی، اور کیا خوبصورت خاتون ہوگی وہ، سب سے زیادہ وہ آپ کو ریزمبل کرتے تھے، آپ کے طریقے پر تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے، ان کے گھر کے اندر کیسی کیسی انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں اور کس طرح کی سادہ زندگی بسر کی، مشقت والی، محنت کرتی تھی، گھر کا کام کاج کرتی تھی. یہ ایک اور رول ماڈل ہے، یہ ساری نیک عورتیں ہیں. کیونکہ ہم بعض اوقات صرف حضرت عائشہ کو ہی اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں یا حضرت خدیجہ کو ہی رول ماڈل سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری اپنی شخصیت اس سے بالکل کوئی میچ نہیں کر رہی ہوتی اور ہمارے حالات بالکل اجازت نہیں دے رہے ہوتے. تو ہمیں مختلف بہتر نمونہ دکھا دیا گیا حالات کے مطابق، صلاحیت کے مطابق، جس کو چاہے انسان فالو کر لے. اور آخری مثال حضرت آسیہ کی ہے یہاں اس حدیث کے مطابق، کی خاطر، ایمان کی خاطر ہم سے شوہر تھا ان کا. تو اب یہ کچھ اور عورتوں کے لیے مثال ہے. اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار میخیں گاڑی تھی،
چن دیا تھا ان کو، اور وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ جب فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے. اس وقت انہوں نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تو یہ ایک اور رول ماڈل ہے کہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا ہے، چاہے شوہر کا تعاون ہو یا نہ ہو، دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. نمبر 14، بہترین خواتین قانتات و حافظات. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورتیں بہتر ہیں، آپ نے فرمایا وہ عورت کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، یعنی مسکرا کے دیکھے، جب وہ اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، بات مان لے، اور اپنے نفس اور مال کے معاملے میں خاوند کی ایسے انداز میں مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو. یعنی اپنا مال یا اپنا آپ ایسی جگہ نہ رکھے کہ جہاں شوہر کو پسند نہ، یعنی ایسی جگہ نہ جائے، وہ کام نہ کرے جو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو اریٹیٹ نہ کرے، اور پھر اپنا مال بھی ایسی جگہ خرچ نہ کرے کہ جہاں خرچ کرنا، یعنی فضول خرچی وغیرہ نہ کرے کہ جو شوہر کو ناپسند ہے. اچھی خواتین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. تو بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جہاد جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر ہے، کیونکہ بعض اوقات شوہر کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یا ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے یا ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو انتہائی ناگوار ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے انسان اپنے رویے کو خوبصورت رکھے، اپنا فرض پورا کرے اور اللہ کی خاطر اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اللہ کی نگاہ میں بہت معزز اور مکرم ہوگی. پھر بہترین خواتین وہ ہیں جو بچوں پہ شفقت کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ نرمی برتتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورت قریش کی نیک عورت ہے جو اپنے بچے سے اس کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے. بچوں سے پیار کرنا ایک خوبی ہے، اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی بہت اچھی حفاظت کرنے والی ثابت ہوتی ہے، یعنی اپنے گھر کا بھی خیال رکھتی ہے، بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے، یہ بہترین عورت ہے. لیکن عام طور پر ہم اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ میں تو زندگی برباد کر دی، بس گھر اور بچوں میں ہی رہی. نہیں، اپنی عبادت کریں، علم حاصل کریں، گھر کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، بہترین جہاد ہے، بہترین نیکی ہے. نمبر 16، نیک عورت دنیا کا بہترین متاع ہے. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. یعنی دنیا میں انسان آیا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ نے بندوں کے لیے بنائی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے پیدا کیا، فائدہ اٹھاؤ اس سے. یعنی جہاں ضرورت ہے حق کے ساتھ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اس کو ضائع نہ کرو، ابیوز نہ کرو، لیکن جہاں فائدہ اٹھانے کی بات ہے وہاں اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن ان ساری چیزوں میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں، ان سب میں سے بہترین چیز نیک عورت ہے. اس کا مقام سب سے بلند ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. بخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، نیک عورت، یعنی جو اپنی عبادات میں بھی اچھی ہے، اخلاق میں بھی اچھی ہے، شوہر کے ساتھ بھی اچھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی اچھی ہے، نیبرز کے ساتھ بھی اچھی ہے، ہر طرف اچھا ہی معاملہ کرنے والی. پھر ہے نمبر 17، بہترین حکمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حاکموں میں سے بہتر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اور تمہارے حاکموں میں سے برے حاکم وہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، تم انہیں لعنت کرتے ہو، وہ تمہیں لعنت کرتے ہو. تو بہترین حکمران کون ہے؟ جو عوام کے پسندیدہ ہو. اور بہترین عوام کون ہے؟ جو حکمران کی پسندیدہ ہو. تو کیسی خیر و خوبی ہو سکتی ہے کسی علاقے میں کہ جہاں پر امن و امان ہو، کہ عوام اپنے حاکم سے خوش ہو اور حاکم اپنے عوام سے مطمئن ہو اور ایک سمود اچھی حکومت چل سکے. نمبر 18، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین رفقاء وہ ہیں جو چار کی تعداد میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر دو ہوں تو ایک الگ سے بیچ میں، اگر تین ہو تو کیا ہوگا، دو لوگ اگر آپس میں بات کریں تو تیسرا الون فیل کرتا ہے،
لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے. تو ایسی صورت میں جب چار ہوں گے تو دو دو کی جوڑی بن جائے گی اور ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں گے. فرمایا بہترین دستہ وہ ہے جس میں 400 شہ سوار ہوں, بہترین لشکر وہ ہے جو 4000 کی تعداد میں ہو. تو بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعداد یا نمبرز بتائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائے گئے ہوں گے کہ اتنے نمبر میں جب لوگ ہوں کسی کام میں تو ایسی صورت میں پھر اس کام میں بہتری آتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر سفر ہے یا کسی علاقے میں صرف چار لوگ ہیں, کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں, کوئی چیز اٹھانی ہوتی ہے, کوئی سپورٹ دینی ہوتی ہے کسی کو, تو اس میں زیادہ بہتری ہے. اسی طرح پہلے زمانے میں زمین پر جنگیں لڑی جاتی تھی تو اس وقت شہ سواروں کی تعداد یعنی گھوڑے 400 ہوں تو بہتر ہیں اور لوگ 4000 ہوں تو بہتر ہیں یعنی کامیابی کے لیے. نمبر 19 بہترین صحابی. عمر ابن عاص کہتے ہیں ایک غزوے سے واپس آ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ہے عائشہ. میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ آپ نے فرمایا اس کے والد. تو بہرحال صحابہ کرام سبھی بہت اچھے ہیں, اللہ کے ہاں معزز ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت عائشہ اور ان کے والد ہیں. حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور حضرت ابو بکر کی فضیلت آپ کو یاد ہوگا, صرف ایک حدیث یہاں کافی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں باہر تشریف لائے, آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی, آپ منبر پر بیٹھے, اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے احسان کیا ہو. اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا یعنی خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے. میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ دنیا سے اب جا رہے ہیں, تو آپ نے ان کے احسانات کی وجہ سے ان کی کھڑکی کو مسجد کی طرف کھلا رہنے کی اجازت دی. تو شخص بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور بغیر کسی دنیاوی فائدے کے احسان کرتا چلا جاتا ہے, وہ اگر اس کو واپس ریٹرن نہیں بھی کر سکتا تو بہرحال محبتیں بھی پاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں تو معزز ہوتا ہی ہے. اسی طرح بہترین تابعی اویس کرنی ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرمایا تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے, اس کی بس والدہ ہی ہے یعنی ماں ہے اور وہ ہے ماں بیٹا ہے. اس کے جسم پر برس کے سفید نشان ہیں, جب تک اس سے کہنا وہ تمہارے لیے استغفار کرے. حضرت عمر صحابی ہیں لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا حضرت عمر کے لیے لڑانے میں, لیکن ہمیں تو نہیں پتا, نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو دعا کرانے میں کسی سے یا کہنے میں کسی کو دعا کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتا. بہرحال اویس کرنی جو تھے وہ یمن میں رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یمن میں سے کوئی دستے آتے تھے جہاد کے لیے تو ان سے پوچھتے کیا تمہیں اویس بن عامر بھی ہے؟ یہاں تک کہ وہ آ گئے تو کہا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پوچھا آپ کیا مراد قبیلے سے؟ کہا کیا کرن کی شاخ سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر آپ ٹھیک ہو گئے؟ بس ایک درہم کے برابر جگہ رہ گئی. کہا ہاں. پوچھا آپ کی والدہ ہے؟ کہا ہاں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا, وہ قبیلہ مراد پھر شاخ کرن سے ہوگا, اسے برس کی بیماری تھی جو ایک درہم کی جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی ہے, اس کی والدہ ہے, وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے, اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا دے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا. اگر تم یہ کر سکو گے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو یہ درخواست کر لینا. تو عمر نے کہا پس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی. حضرت عمر نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوفہ. انہوں نے کہا کیا میں وہاں کے عامل کو آپ کے لیے ختنہ لکھ دوں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں خاک نشین یعنی عام لوگوں میں رہوں. اگلا سال جب آیا تو ان قرنیوں کے اشراف میں سے ایک شخص حج پہ آیا, حضرت عمر سے ملا تو آپ نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا میں اسے ایک بسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یوں آئے گا, اور پھر وہ ساری علامتیں بھی بتائی, تو اگر تمہارے بس میں ہو تو اس سے دعا کروانا کہ وہ بخشش کی دعا کرے. تو وہ شخص
جس کو حضرت عمر نے یہ بات سمجھائی وہ پھر اویس کے پاس آیا اور کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. اویس نے کہا تم ایک نیک سفر سے آئے ہو, تم میرے لیے دعا کر دو. یعنی کوئی غرور نہیں تھا, کچھ نہیں تھا کہ میری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. اس شخص نے پھر کہا آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو, میرے لیے بخشش کی دعا کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حج سے واپس آئے یا کوئی اچھا کام کر کے آئے تو وہ دعا کرے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے نا, اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اس کا اصرار دیکھا تو پوچھا تم حضرت عمر سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی, پھر لوگ ان کے بارے میں جان گئے کہ یہ وہ ہیں, تو وہ کہیں چھپ گئے جا کے. وہ شخص کہتا ہے میں نے انہیں ایک چادر اڑائی تھی, جب بھی کوئی انسان اسے دیکھتا تو پوچھا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی تھی, کیونکہ ان کے لیے بھی بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ان کے پاس ایسی چادر تھی, کیونکہ بالکل عام سمپل لوگوں کی طرح رہتے تھے, کوئی علامت خاصیت نہیں تھی. گمنام شخص سے لیکن اپنی چھپی نیکی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اتنے معزز کہ صحابی کے لیے بھی دعا کریں تو قبول ہو. بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کام کی شہرت بہت ہو جائے, جس شخص کو بہت چاہنے والے مل جائیں وہی بڑا خوش قسمت شخص ہے. نہیں, اللہ کو پتا ہے کہ کون کہاں کیا مقام رکھتا ہے. نمبر 21, پھر بہترین نکاح کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ, بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو, آسانی سے رشتہ ہو جائے, آسانی سے پھر مہر اور شادی کی شرائط طے پا جائے اور کسی قسم کا کوئی بوجھ پر نہ ہو. نمبر 22, بہترین حق مہر کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین حق مہر وہ ہے جو آسان ہو, یعنی جس کی ادائیگی مرد کے لیے آسان ہو. Obviously پھر وہ مقدار میں کم ہو یا اس شخص کی حیثیت کے مطابق ہو, اور یہ ہوتی ہے شادی کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی کم دے, حیثیت ہے تو پھر بھی بہت تھوڑا دے رہا ہے کہ یہ آسانی ہے میرے لیے. نہیں, کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور بیٹیوں کی شادی صرف 12 اوقیہ حق کے مہر کی عوض کی ہے. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا باعث عزت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے. نمبر 23, اپنے بعد چھوڑ کر جانے والی بہترین چیزیں, یعنی ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے جو چھوڑے وہ بہترین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیچھے دنیا میں جو چھوڑ جائے اس میں سے بہترین چیزیں 3 ہیں. یعنی انسان اپنے کپڑے بھی چھوڑ جاتا ہے, اپنا گھر بھی چھوڑ جاتا ہے, اپنے برتن عورتوں کے لیے جو ان کا کچن ہے, جو ان کی جیولری ہے, سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں نا مر کے, لیکن سب سے بہترین کیا ہے جو آپ چھوڑ کے جائیں؟ نمبر 1, نیک اولاد, جو اس کے لیے دعائیں خیر کرے. تو بچوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. نمبر 2, صدقہ جاریہ, جس کا اس کو اجر ملتا رہے. یعنی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کر جائے, کوئی درخت لگا جائے, کوئی نہر کو دوا جائے, کوئی کنواں کو دوا جائے, کوئی مدرسہ بنا جائے, کوئی مسجد بنا جائے, کوئی طالب علم ہے, کوئی کتاب, جس کا اجر برابر ملتا رہے. نمبر 3, ایسا علم جس پر اس کے بعد عمل ہوتا رہے. یعنی خالی علم سکھا دینا کافی نہیں, بلکہ اس طرح سکھانا کہ لوگ عمل کریں, تو وہ بہتر ہے.

علم یعمل به من بعده ما جاء به. سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ کھانے کا کھانا اور بیماری سے شفا ہے. اور زمین پر سب سے بدترین پانی وادی برہوت کا ہے. کوئی جگہ ہوگی، یہ حضرت موت کا باقی ماندہ علاقہ ہے. کوئی یہ کیڑے مکوڑوں میں سے ٹڈی کے لشکر کی طرح ہے، صبح کے وقت جوش کے ساتھ ابل رہا تھا اور شام کے وقت اس میں کوئی تری نہیں ہوتی. کوئی وادی ہوگی جس میں کسی وقت پانی ہوتا ہو اور کسی وقت نہیں. تو زمزم کے فائدے تو آپ کو معلوم ہی ہے، اور زمزم کو خاص طور پر شفا کے لیے پینا چاہیے. نمبر 25، بہترین لباس اور بہترین سرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کپڑوں میں سفید پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہے، مردوں کے لیے خاص طور پہ. اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. یعنی ویسے تو کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، گھر کے استعمال کی چادریں بھی اٹھا کے آپ کسی مردے کو کفن اس میں دے سکتے ہیں، لیکن بہترین کفن کیا؟ سفید رنگ کا. اور یہی روایت ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے. اور سرمے میں سے بہترین سرما اسمد ہے، فا کے ساتھ، جو بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے. جب لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو اسمد کے نام سے وہ سرما لے کر بھی آتے ہیں. بہرحال آپ نے اس کی تعریف کی ہے، فائدہ ہی ہوگا اس میں. بہترین خوشبو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو نمایاں ہو، دور دور تک پھیلے، اور رنگ نمایاں نہ ہو، کلر نہ ہو اس کا. اور عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو لیکن خوشبو نمایاں نہ ہو، خوشبو نہ پھیلے، کیونکہ خوشبو بھی زینت میں شمار ہوتی ہے. اگر عورت خوشبو لگا کے بازار میں جاتی ہے تو وہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جو کہ عورت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں اگر عورت اپنے گھر میں ہے، شوہر کے پاس ہے، تو جو چاہے خوشبو لگائے. یعنی کہ یہ نہیں کہ اچھی خوشبو عورت کے لیے منع ہی ہے، نہیں، باہر جاتے ہوئے ایسی خوشبو نہ لگائے. نمبر 27، بہترین کھجور کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کھجور برنی ہے. برنی وہ جس کے اوپر وائٹ کیپس ہوتے ہیں نا، وہ بیماری کو دور کرتی، بہت میٹھی نہیں ہوتی. اچھا مجھے اس حدیث کا پتا نہیں تھا، لیکن جب کبھی عمرے اور حج پہ جانے کے اتفاق ہوا تو میری چوائس یہی کھجور ہوتی تھی، کیونکہ اس میں میٹھا کم ہوتا ہے، کھانے میں ہلکی ہوتی ہے، اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں. یعنی وہ اگر آپ کھا لیں تو آپ کو تکلیف نہیں دے گی. نمبر 28، بہترین نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے بہترین نام ہے. بہترین علاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دواؤں میں بہترین دوا حجامہ ہے، کپنگ ہے. نمبر 30، حجامہ کروانے کے بہترین دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں تمہیں سنگی لگوانی چاہیے، یعنی تحت جمون فیہ حجامہ کروانا چاہیے، 17th, 19th اور 21st. میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرا، اس نے یہی کہا، اے محمد، حجامہ کرانے کا اہتمام ضرور کرنا. اور یہاں پر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں کہ فائدے کی، کہ بہت سے لوگ ویکسین لگوانے سے گھبرا رہے ہیں، لیکن اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں اس کے ساتھ بن جائیں گی کہ آپ کی اگر ویکسین نہیں تو آپ مثلاً ہاسپٹل میں انٹر نہیں ہو سکتے، یا اور ٹریول نہیں کر سکتے، کئی ایک رکاوٹیں ہو سکتی. تب لگوانی تو ہے، اور اس کے فائدے یا نقصان زیادہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ مجھے نقصان دے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر لیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں اجوا کی کھا لیتا ہے، شام تک کوئی زہر اس پہ اثر نہیں کرتا. تو جس دن آپ نے ویکسین لگوانی ہو، اس دن صبح 7 اجوا کھجور کھا لیں، ٹھیک ہے، اور واپس آ کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن حجامہ کروا لیں. تو وہ جو آپ کے اندر ایک خوف ہے نا کہ پتہ نہیں اس سے میرا کون سا سسٹم برباد ہو جائے گا، اور اس کے سائڈ افیکٹس ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا سازشیں دنیا بھر میں باتیں بہت ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا. بہترین جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین جگہ جہاں سواریاں سفر کر کے آئیں، بیت اللہ ہے اور میری مسجد ہے، مسجد نبی، جہاں سفر کر کے جائے انسان. جب بھی آپ سفر کا سوچے، بیک ہوم جانے لگے، اب تو خیر حالات ہی مختلف ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جن میں آج دیکھ رہی تھی عرفہ کا میدان قریب قریب سے دیکھ رہی تھی، کیا خوبی ہے ان لوگوں میں جس وقت یہاں بیٹھے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جہاں بھی رکھے، اور اللہ ہماری نیتوں کے ساتھ ہمیں وہاں لکھ لے. تو جب کبھی سفر کا ارادہ کرے تو بیچ میں عمرے کا ضرور یعنی کہ حصہ رکھا کرے، یا حج کا یا عمرے کا، انسان باقی ضروریات بھی پوری کرتا رہتا ہے، اگر تھوڑے سے پیسے ایکسٹرا دے کر اللہ کا گھر ٹچ کر کے جائیں تو زیادہ اچھا ہے.
اور پھر صرف مکہ ہی نہیں مدینہ کا بھی سفر کیا کریں، کیونکہ آپ نے مسجد نبی کا بھی یہاں ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطے مسجدیں ہیں اور بدترین خطے بازار ہیں. ہماری دوڑ کہاں زیادہ ہوتی ہے، کس طرف؟ ابھی تو کووڈ کی وجہ سے مال بند ہے، ورنہ لوگ لازم سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور جانا ہے وہاں مسجد. ہفتے میں ایک دفعہ جائیں یا نہ جائیں، بازار ضرور جانا ہے. دیکھیں اور کیا نیا آیا ہے. اور اب تو خیر بازار گھروں میں آ گئے، آپ کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. فنگر ٹپس پہ ہیں بالکل، ایک کلک، ایک ایپ ادھر کلک کرے تو دعاؤں کی ہوگی، دوسری کلک کرے تو وہ بہت ٹائم لگتا ہے. نمبر 32 بہترین مجالس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجالس وہ ہیں جو کشادہ ہوں، جیسے ماشاء اللہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، لیکن ویسے بھی یعنی آسانی سے جہاں جگہ مل جائے، کھلی جگہ ہوں اور وسیب ہو کے آرام سے لوگ بیٹھے. اور یہ ایک عام کلام ہے، صرف مسجد یا مدرسہ یا اسکول یا کسی باہر کی گیدرنگ کی بات نہیں ہے، یہ شادی ہال کی گیدرنگ نہیں، ہر جگہ یعنی گھر کے اندر بھی بہترین مجلس وہ ہے جس میں وسعت ہو، دوسروں کو ویلکم کیا جائے، ان کو جگہ دی جائے. مسجد میں بھی کوئی اور آ گیا ہے جگہ بنا دیں، یہ نہیں کہ اور پھیل جائے کہ وہ کہیں اور چلا جائے، اور لوگوں کے اوپر جگہ تنگ نہ کی جائے. ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ بیٹھ کر سکون محسوس کریں، عبادت کے لیے جائیں یا علم کے لیے جائیں، تو یکسوئی سے اپنا کام کر سکے. اور اسی طرح فراخی اگر اسپرچل میننگ میں لی جائے، یعنی جہاں بیٹھ کے شرح صدر ہو جائے، یعنی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے نا کوئی وزٹ کر کے آپ آتے ہیں آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے.

پریشان ہو کے لوٹتے ہیں آپ. اور کچھ جگہوں پہ آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کا دل کھل جاتا ہے, آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں, آپ کا شرح صدر ہوتا ہے, خوشی خوشی آپ گھر لوٹتے ہیں. بہترین زمانہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرے زمانہ کے لوگ ہیں, پھر جو اس کے بعد آئے, پھر جو ان کے بعد آئے. بہترین دن, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا کیے گئے, اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا, قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. بہترین ایام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام, یعنی ایام العشر, ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں. لوگوں نے پوچھا جہاد میں بھی نہیں؟ فرمایا ہاں جہاد میں بھی نہیں, سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کے نکلا اور واپس آیا تو کچھ بھی ساتھ نہ لایا. تو یہ تھے آپ کے بہترین دن, بہترین ایام, سبحان قبول کرے, اور بہترین وقت اور گھڑی رات کا آخری حصہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس میں بھی ذکر اور فکر توفیق عطا فرمائے. بہترین دعا جو ہے وہ آج کے دن کی, یوم عرفہ کے دن کی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب العالمين تیرے خاص فضل اور رحمت کی وجہ سے جو تو نے ہمیں توفیق دی, ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش کی تو اسے قبول فرما, ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, جو ہم بھول گئے ہیں اس پر ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین. تو آج کے دن ہم سب کی بخشش فرما دے, ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دے اور اپنی جنت اور اپنی رضا سے نواز یا رب العالمین. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, وہ کے دکھ دور فرما. اللہ اس مجلس میں جس کے دل میں جو دعا ہے, جو حاجت ہے, اس کو پورا فرما. ربنا تقبل منا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا زدنا علما, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, تو ہمیں صحت اور ایمان اور عافیت والی لمبی زندگی عطا کر اور اپنی بہترین عبادت, ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے بچوں کی اصلاح فرما دے, اللہ سب دکھ دور فرما دے. رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله والله اكبر, الله اكبر ولله الحمد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك حمد انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام علیکم جناب کیہ ہو امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوندا خوش و خرم ہوندا ہمیشہ جی ہاں اواں دے لئی دعا ہوندی ہے تو ہمیشہ گلاب جے گلن جی ہاں مہکندا اٹندا رہو کما کھا کوئیں کوئیں دور ہو جنا کامیابی ہمیشہ اواں جا قدم چھو میں وا جناب جے اساں کھا اساں جا حال پچھن چاہیندو تو ہمیشہ اساں ایو ہی چوندا ہوں تو تھا پوچھو کیہ زندگی گزرے پئی پوچھو کیے زندگی گزرے پئی بندگی میں بندگی گزرے پئی زندگی یاد ان جو قید آ پیری بس دکھی یا سکھی گزرے پئی سمین زندگی تمام بہترین نمونے سے گزرے پئی زندگی میں دکھ بائن زندگی میں سکھ بائن زندگی میں روئنا زندگی میں کھلنا زندگی میں تمام گھنا غم ہیں زندگی میں الہی ساریوں خوشیوں ہیں زندگی کے انجوائے کیا پنجن سا گڈ پنجن پیارن سا گڈ انن سا گڈ جن سا رہن چاہیے
1: Right, جناب جی ہاں بالکل پروگرام جو آغاز تھی چکو ہے ماں تہ جو پہنجو پریزنٹر آر جے امیر اواں سا گڈ موجود اواں کے بدھائی دلوں تو جی ہاں بالکل عید مستی سا گڈ ماں تہ جو پہنجو آر جے امیر اواں سا گڈ موجود آیا جناب اج عید جو بیو ڈی عید جے بی ڈی کے کڑے طریقے سا تہ کے کی سیلیبریٹ کرے رہا ہو ضرور اساں کے بدھائی جو مونجو اواں جو ساتھ رات جو 10 وگے تے رہندو جناب ماں تہ کے بدھائی دلوں تہ 88 نیٹ ورک جا 8 چینل اساں جی بالکل گڈ ہنداسی اجو کی ہن نائٹ میں اواں جا میسجز اواں جو ٹیلی فون کالز جی

0: جہاں جو پیغام بین تائی پہنچے چھا آواز جہاں جو پیغام پہنچائے ہر ہند خاص ایف ایم 80 ننڈن وڈن شہرن میں بدھو ویندو آہے پبلسٹی جو بہترین ذریعو جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 ودی کرابتے لائے مارکیٹنگ مینیجر
1: اتو اچن سخت سور ویہن یا ہلن میں تکلیف جڑن مسلن میں مبتلا آہو آپریشن کان ڈجو تھا تو ہانی پریشان تھن کی ضرورت نہ آئے